adwuma ɛmi ayɛ sɛ nipa bɛtwa wo nyankopɔn ma wo se wɔn a wɔtwa wo awurade no menea tera m saa nea nkrabɔ no akɔdurɔ bia tena mpase na wo sɛ wotena mo a wɛtuyɛayɛyie mo nwo wobɛto wo nyankopɔn wo ayɛyie mo nwo na wobɛhyerɛ yɛ nyankopɔn a wasɛ wo fa sɛ da nyina